0: era baye sauni yang kagenya ai selega jo ro na gere kagenya na mayena tada ma jutumi ro mayena fm e mo bina bon point ina na bisena ibina bon point ina rele ibina bon point ina rimir tene bona go siwe linke jabe lo hikiro mo tonta o www tada ma yena fm .co.ke na kede de gregola jo e wangan olo show ka jono steven wele Saringe
1: Steven Saringe
0: Karibu Sabo koreke yoi tola banyamuri wa maka telo ntolo ka ntolo ka jwado erankaraki enkare nemeta e bango twang ere parakule na muri wa asiba jo wore ena beke na mbuni maka ndira nyamala e yolo ya jo ni nyana ban e grai ngoto ka tokol ke yuna lelo parako ni bango serikali ayi ni ngoreke yoi lenye te enkara ya ngore na rasabaga to muri na ati wa da makati ta ka ntolo ka jwado erankara yorke yoi rasabaga ni ona ke medio ya wala ta tialo serikali kitokene bo ina mbuni na ya makara shuka undrega

0: kiloki aron mpaka kenya nkai wiki ore nkera mekure ayo sukuulini bore nkera nkangitie nje njalia kuri
1: poru kwa bala bala isit tu kata kingila rume nkare kinasira yo kankure kake naleng jimo hishuri yo kankare naru yari naru tene nijitabaya meidi vengisuja ni midi burku ya kikiro shaka atoni arabat so mwene kwa wali kubwa nkangitie kakira kura ila nyamali yo uleng uleng
2: ngira wa mwono vya kia angala mnasira yo kankure rungu nyingi kakira vangambu ni saidiyo yo nike no yankambu ya wangire resoko ngira wa mwono vya kia angala
3: ilo mwana lele nwa olo ntoloto mkaulele county na wale kajwado wale nageta kwa wiko county wale kajwado na kajolo mwana njele iba nwa MCA wale rashike mwuriwe kuku tenkanga wale itokataba Edwin Lewandai le momo wagilonore serikali na tiyari kore wale isule ya mnoto ejo megra isho enkyo kilo wapenye na elosho na ale Kenya wale kiliwene ele wa ima kilari kwenye kare poto ilo wapenye na mwuriwa penyo kinyo ya nkalawani kairi ya mwari tenkejo na bo egra na karesho enkuko na tiyado kwa ya veruma regelo lale koko obuna kara matolo show wala show serikali nara marolo show erangolo yana demo mo o senrali na kaunti ya Jwado Samuel Kanar Seki etialo enkesha e siasa na lebwa olorika le governor
4: tunataka siasa ambayo imekoma na ndio maana tulisema hii serikali ambayo iko tutaipinga mpaka mwisho shaiona rais anasimama kwenda kutukana watu kama watoto badala ashughulike na sisi wajue venye watoto watasoma ni kwenda kusimama kutukana watu mnaja kuambua serikali jai wapeleka upinzani tutawapeleka upinzani mpaka tulete serikali ambayo inajali yuko Kalonzo yuko Matiangi yuko Natembea yuko hapo ndo tuko na tutoki simtatushika mkono Natembea na sisi kabisa kabisa wamesema nini mpaka mwanaume aende nyumbani Seki atoke Senate aende governor kabisa
3: MCA Lina Muriwa Ekoko Tonka Ule Lankanga Ole Itokotoko Ujinenye Edwin Lemomo Lewandai Eito kujitai ilikore olosho le Kenya Tinebunake serikali Ankare Naroko Epe nyokaye ni mpolosi ya Tipe ndime maho Epe ibo dirotoko na kogra yunishko kuno na time maho Enkiko nina ningwa ilikore Oropo yunikituaka Lianka jema ilikore lope nyolorika Kele na ule njoe Jo eralia duboto ena vidurieke Ilotoko na kwa mbanyapa ina time maho Uri nake tolo muna tesiraka yoke nkasira niyangda ya nasenia Nibadia ilopo yunikituaka njere Kesha nebunaka suta Urikiri onkirina wate sheria Tipe na tipe mao betumi oromanya na sidere nebo na kanta isere na dede
5: hey kilikuwa ni tae la rikolo lo shole kenyo nebo le county ya Narok penyo tota ripenti me mao ne menyo rage iltunga na kojo marushuko ginoro ina team amuidi para lio yudu poto ane anitae niltunga na kte ina time mao
6: kebe ingi shu naira ile lore ya po gine dungusupu gine dungirukuri gili hapo na naeba wale alojua lenga pa yopu kire napo yopu ya mni nyongo ngilo nil na ninyopuku nere melnaeba shana jile kisikitoria nela apukuti idia la kore yoro jinaile oloilam takene na ibasha na jime ditirian si pa ke bengi shu naita ile dungina kwa wakano mehoma inako kyo kiltunga nako wajing pita i sirkali ne mi pibe mbelesi keti yari shala na rijingana rime mawe la loi itayoki ne ukuwele ukona ngwesi naji atuangare na ajiri makaunu ne uku loi pio puku wapu ana anuna tupu kwa rumu maka uti hatu yankara aloloi amyankaro shu loi lenye ama nata rumatate nena emi ngishu do inene na tukiti na yaka yu najo ki sirkali ya kenya ashe najo ki pita ya kiltungana najo ki lelotungana metale mintime mawe tene meara dekeni kwa ingura kinyi sirkali kali yango ne ngop na ne bodu ya na imu apa ne ka yino mo serikali ka nyana mo county ya Narok ajo ki menya na siasa ne mita ya na tin shoreshu wore shoreshu na ita ina di ni ke poke nga
5: e ti giluno re na ke le no len choel an nyo lobe nyo lorika le ngo bi sor ba ye ni ki to act county ya Narok lo mo no jol tunga na lol me ke nyu ke shu ko ginen ti me mao ne de jo ke na re ne su jile lo tunga na sheria na ti ka gi apa e ina ti
6: no re ankare wore ki sheria ta sheria dunia nemeno oltungani ore ake piidung nelelek era ndakop enkae naa kayieu najoki serkali e Kenya ashe najoki ruto ashe amu itayio title aisho yiok ina tim piiripiripi enkishui oltungana naa ore oshi serkali naa kejo yiok doi orripito likirripito iyie nerrip nikirripoki mali pasak aarri nanu naarripoki mali ainei weena mali yiok iltungana pookin ashu ena mali enkop e Kenya peme najoki serkali e kaunti entoti najoki serkali e Kenya entoti
5: eimaka ajo ore ina tim emao nememali olosho le Kenya ake amu keisiligita nkuapi kumok oleng
6: ketii sido serkali orkere sawa ereja pa kerrip ena tim aire ntim ontimi tomoni imiet maliki apa narejo neija kingishal saatoti ketii apa erishata nareu meeu adudale enkong'u enkepai nanaji anapuyi apuyi nelotu adudale ena tim emao peetum ashomo atorripi yiolo ajo kaa bilendi nerripito nelotu maliki alo neeku airai lorkingi niatonakeeta nkwalat narripi ena tim amu ore nadi ena tim naa nkuapi pookin nele enkare napukutiatua natii
5: ilomon kuloibung'ie nkoriong' olki

0: Seba katu kuni kiraje peke nto mwono timu lora mati metu wako nende bonte ya kuna sai enka kenya ure yata media max waves na itu mkipinti nipo wakine kite shine maa yoni femni shiba kinote wipo ken nebana initi kigire nto mwono timu lora mati buitha redu inti ya masi udhira mwra lenka pelea mwakoti Emmanuel Ole Kisemi
1: tenebona nupike ile liona show saita kwenye
0: kigiraji wakienyo rata we siri ya niwe super show ola ituri ya ni noto mwumera saroto tenena poki niti ya nkiposha kidwe janga ito lalo ibor saa kuminambili metu ushusu mwani kama kawa kigiraji ungetebo ken
1: enta siriana.

era baye songwen enka kenya iselega jalo nagere enka kenya na mayena kariba kama isho lo monto nolipo ute kuna sai eka jinono Steven wele saringe egra tenole shata urtoto ita sheki enkela lene poropolo sina IBC ariki entomo na ingura nyingi nago heke wele mnyege siriani tangata genkuna tiri kwa yorole lankali sino tiktamu na vishina ulina tenole shira negra kwa miti rashu telo abisani anga marubat na apa shere ankata genba nari mnia juanjere ulina ke tangata genkuna tinyikwa nepekla pokutu barata nilimumba na wikita enkiloshi isula kito wankila napada kate belo shule Kenya viru naga ita dobaye siriani gaya rashu ina kuko na doko ya sabo kore kijua ito ala wanya muriwa makati ala ntutoka ntutoka jua dote nkaragia ya nkare neme atai ibangu rapara kwa ule na muriwa sipa ajo ule na abiki ni enambunya makati nyata nyamalita yulo ya ajo ni nyana abiki ingor akiyuna ajo rapara kwa nipangu serika lini kore kijua

0: leave the nation united as one people when the process is done.
1: Lomon oibarunye tinarisharonari konyorule NCIC o daktari Kefa Omai. Waito lomono ingo dokale Narok na Cherem. Yatu tenkaji huruko yote mpolo sol dokale Narok or governor ipatriko lentutu. Tankara ki lomono imakadete gira yatani nche njere. Eke nyoro lengrobi ya nine kukishori ipu hapa leri kore. Ure nenga memiso lomone maja nefem dol dokale Narok nere jonale lo biashara ni nchere. Ete gildwa na hapa governor iho lentutu. Kage temena ye nchere nkara kine dibana anoteri kore governor. Ndeli muna jore na lomono imakor governor iho lentutu. Na lomono shemodo kwea itagoro lenge nka jorgo kwayo tempolo soldo kale Naroka
2: na atatununua tutarabaraba masahani kama umbo
3: kama lumwagi
2: kajwa hii Naroka utu wa biashara Naroka unuwagi tumekuja hapa hile matamshi mwishmwa governor amesema na wacha tuseme hiyo maongeo ni mbaya sana kwa governor sababu wewe ni kiongozi wewe ni your president wei county na hiyo matamshi ya kurenga jamii ni mbaya sana kwa sababu hii jamii Jeri kuchagua, hii jamii ikikuchagua hata hukwa na kitu tumekufanyia campaign free hapo tulikuwa tumekupenda lakini umekuja umepata pesa ya Masai Mara umekuja kutusumbua
1: Lomon oibalu nyanga joroko yote nkaraki Lomon osomo dogo ya ima kiyor governor yolentutu Kolomon adeta ima kiyor governor yolentutu Tengkara jenka joroko koyo Heli muna jonchere Kebu na ishoro biyani biyotu mata balai herikore
4: Kese kito isi nyalo ganak Kwa ishoro biyani ya menyoro ya eroko koro biyani Kwa ishoro biyani la telata bimbe kiyora koka Asia
5: Mayan FM
1: Lomon lelo shomodo kwa ya gire baru nyor governor iho lentutu na nincha shomodo kwa ya gira utengajoro kwa ya limuna ajome nyora katukula na limuna ajore lomon lobodo kwa ya gilore nincha nkajoro kwa ya tolduka le Naroka etasho duo taatere ware hongarin torbare barale wasongiro ometabaki narosura tenkara joro mugomo teneboma andamano lare walo hongarin otejo meugure idemayu katukula ne meugure imayu lobare bara ure negira buduko ya giranga memiso lomone maya nfm neto utale lobara guo horbunge ikitela yole ndutu elimuna ajokepo na ita itarikore katukula tenkara kinira lakini na ilo bunge ima indeleo ni nyalate mkwito hii hana apanita inini terikori urbunge ili yaba korei le meina elimuna ajo kibala wama indeleo ya korei itajona ale larigo itajona ale lopara kuo nchere mitase mabuodo kwa ya gira nyora pela jine nje urbunge kitilai nilo nado kwa ya gira pala ama indeleo lomon kula ibalu nyete ngoro lopeny nena murua ana Naronsura majimoto humetabeki na sene nyangare ngiro helimuna ajonchere Mekure nenyo raa katukula larikole meata maendeleo Lomono shomodo kwa ya gire balunye lobe nye wada narosura majimoto tenebono asini nyele lopara guo po gile na luboro lo shagira urobungi kitela yole ntutuwe limbuna ajara lakini maendeleo dajo na inyele lopari bana katukula na kibuna ibele kenyeri kore Eki likuwa norubungei, memusi, wale kanjori, lepolo sorge juando lopenye na kaunti pepo duko ya giranga morais William Ruto, elimuna ajoke bala katuko lumura dinara sako rais na kaunti orge juando. Ema kulo mune girare shu rais te kaunti orge juando nkolongi raisere.
6: Nairo, mwaneta ntae alamisi ana wiki ntarikini uni. Orege juado amwelo ru orais abol projects narasa serikali ya shumata yenderu Kajiado South, tedekenya Alhamisi, ikiponu.

0: Sare ndeba na kaisho ndoro bolo moja to majani bina bombo injinera na pisha na kaji Samson Olegewam. Meti baraknor na pororiaki kura yangu tenguko holari longali sunere otikita mona pisha na anayana gira abudu kwe balunye siyana holari yuko kile siyana sati ya tuloshole Kenya. Olomoni ele balunye holari kondi lolruli ya ABC yoloti ya na herasa saide kone gira mena olomono ya makadari holari kondi lolkiyo maleti sipi rega diga shagwa ejone ya tebeka IBC erathen pia puro kura ebongare holobisa ni ile sarikali dele muna ajome siba olomoni ule nenga manga jiko olomoni rejona edhekon njere keta IBC ya sebata henye make onte katiba peya sesho megira ya uta harashu megira isho ngira nabate siyansa nele muna ajore lomono wa imaka tinarishara riga dhiga shagwa na lomon haki hogina apiki losekit peinya laki IBC ya nkarnati ya tuloshule Kenya etebeka serikali mbarakinutu po ken naishi ya tenkara kienchan helino na reshitoi olapale tomon orgili kwa yale balunye holoti lorais professor Githure Kindiki ele muna ajedeba serikali etanaba ministeri naba sabibu haiwenyole rio tormudaruni tormani loldoka lenerobi ogulia doka yoba asha nele muna ajo urene nyuara na shamodo kwa ya gira hapi kolenga arashu urene nyuara na shamodo kwa ya gira hapi kena tenkara ki era matare enashan helino peyotu minaibo irbugeta kebongare holdurwe la shokyo sotu watene bona bosho le NCAC IBC tenkara kirethe ni mkukuo holari longa lusu niare hotikita mona abishana orgili kwa yale balunye holari kondi holdurwe la NCAC wal daktari kefa omae elimuna ajo kebuna mitiki isi ya sandi hoi makilomo lengkiriki nore ni bolomun lengki bahi rashe egire ingoru heri korea etu tenkaji horu kokoyo tembolo soldo kale naro kulomono wa imangor governor ipatriko lentutu yata ni njenjere kenyo ropi ya nine ya kukishore ipi ebuo apaleri kore ureine nga maa hemiso ulomone maja nfm dilodo kale naro nitejo na lelo biashara ni etegil tuwa par governor iho lentutu kake temena jena ninje tenkara kini diba anoteri kore ana nidiba shumwa doko ya gira atumeri kwa governor ina county nere muna ajamba ina mira semabu doko ya gira nyora katokola ejo naka ima kwa governor yole ntutu lomon loidi mainebuo ainya la jankarna henga jorko koyo
1: na atatununua tutarabaraba masahani kama umbo kama lumwangi kaji wa hii naraputawa utu wa biashara naraputawa ni watu tumekuja hapa hile matamsi mheshimiwa governor amesema na wacha tuseme hiyo maongeo ni mbaya sana kwa governor sababu wewe ni kiongozi wewe ni your president wa hii county na hiyo matams ya kurenga jamii ni mbaya sana kwa sababu hii jamii ndio ilikuchagua hii jamii ikikuchagua hata huko na kitu tumekufanyia campaign free hapo tulikuwa tumekupenda lakini umekuja umepata pesa ya Masai Mara umekuja kutusumbua
0: lomon hoshe modoko ya kire balunye nka joro koyo ho manyambo lo soldo kale naro ketengara ke bana ibeta lomon lor gavana i holentutu eka isho ngoro kyo lomon sauni endeba eka aji Samson Olegewa
2: lelo lomon tondo robu tamayen FM Mayen FM enkidesheni niningiroro saitikiza mwana rongolo ngina abishana ewiki Mayen Nyana rikito nesujukulie ashamu yebe agasula iningo mayan tor shirt pogen
3: mayan fm ipnabo 1.9 abishana ewangan olosho mayan FM.
4: Were nemeshu lankiku, nemeshu lankigwena.
5: Ere mayam.
4: Ere shata nikishugunda munotang adara. Niki utaro amu. Itujol maasani meye oloshiroro. Tiatwa mkaulilim.